רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. על קדיש מהיר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ישראל, 24 שעות של מוזיקה טובה, רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
2: כאן
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי כאן ברדיו כחול לבן.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 9:09, רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. בוקר אור, בוקר בנעימים, יום שישי הגיע ומטוב חלקנו. לכל המאזינים והמאזינות שלנו בארץ, מעבר לים, מה שלומכם? מתכוננים לשבת, לחג? בדיוק כמו כולנו. אז הסוכה כבר מוכנה? יש כאלה שכבר ראיתי הבוקר, שלחתי לחפש סומסום התבשיל לחג. ראיתי כבר את האנשים הטובים שכבר פורסים את הסכך על הסוכות היפות, אי שם ברחוב בארי. זה ממש ממש יפה לראות את הדבר הזה. טוב, אנחנו כאן, קוקטיילים תיכוני עושים חג, חג סוכות שמח. גם לצוות השידור שלי, קרני בן ציון בחדר ההפקה, שמחה חיון מפיקתנו כאן באולפן 2, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, בשבילכם עד השעה 12, כאשר ב-12 אנחנו נעלה גם לשידור לייב בטיק טוק. ב-11, למה אני אומר 12? עד אז אתם מוזמנים בשעה הראשונה להצטרף אלינו לשעה השקטה, בשעה שתנים לכם את התחלת הבישולים. ואם בא לכם לספר לנו או לכתוב לנו על המאכלים שלכם לחג ולשבת קודש, כל זה אתם מוזמנים לעשות כאן אצלנו, 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו. היום הזה ממש שלנו. האזנה טובה מאחורי המיקרופון. אתם כבר יודעים מי, לא?
1: היום הזה ממש.
0: יאללה, שיהיה לנו חג שמח.

היום, היום הזה ממש, שרית חדד. יניב בן משיח, קובי פרץ. תודה על הכל. תודה אבא. חג שמח.

רגע. קובי פרץ, יניב בן משיח, 19 דקות אחרי 9. 05150-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. לברכות, לאיחולים, למסרים. משה פרץ. הולך לי מיואש. כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה.

משה פרץ המצוין, אם הולך לי מיואש, 05150, 5x5, מספר הטלפון שלנו, כאן באולפן, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לטלפן אלינו, וכמובן, אם בא לכם, לספר לנו מה המטבח שלכם, מבשל החג, הכי נשמח בעולם לשמוע. ועכשיו אנחנו עם בן צור, תשליך.

בן צור עם תשליך. תיקי שכותבת לי בוקר אור, גבי שדרן מעולה ונעים. כן, היום, ביום הזה ממש, לפני 22 שנים, נולדה לי הנכדה המושלמת שלי, נויה פרץ, שנמצאת ביום הזה ממש מעבר לים. מאחלת לך נכדה יפה שלי, מלא מלא מלא מזל טוב, חיים נוחים וטובים, אושר הגשמה, ותמשיך בדרכך שלך. אוהבת אותך מלא. חג שמח לך גבי ולילדיך המקסימים, ולכל רדיו כחול לבן, חג שמח ושבת שלום.

לבד על המיטה, עומר אדם, 051-50-5x5. בוקר טוב תיקי מבנימינה, אני רוצה לאחל לך קודם כל, לך ולכל בני המשפחה, חג שמח, חג נעים, חג יפה, והמון המון מזל טוב לנכדה שלך, נויה פרץ, שנמצאת מעבר לים. נאחל לך המון המון בריאות, יום הולדת שמח, והמון אהבה בדרך שלך. מתיקי מבנימינה, שאוהבת המון המון. בוקר טוב ליעקב כהן. חג שמח יעקב, לך ולכל בני ביתך, איש אהוב.

0: ליאון נרקיס עם מעריץ מטורף. סטנלוס. כמעט סטנלוס. התבלבלתי, ילד שלי גם סטנלוס שר, אבל אלה הפרויקט של רביבו, שמבצעים את השיר של סטנלוס ואומר לכם.
1: ולנשום את התמימות
0: המתוקה שמתבלבלים
1: ללחוש לך סיפור רוגע על שלגיה.
0: שימו לי את השיר הזה מחדש. השיר הזה אני רוצה להקדיש לילדי אליאם ורובי שנמצאים בהאזנה. חג שמח מאבא שאוהב אתכם.

עדיין כשמדובר בפרויקט של רביבו, והם לוקחים את חלד, ולוקחים את סטלוס ואורן חן, והם לוקחים לעיתים גדולים גבי יוונית, ומביאים שירים על ילדים, אין יותר מרגש מהדבר היפה הזה. אנחנו מאזינות ומאזינים 42 דקות אחרי 9. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, קוקטיילים תיכוני עושים חג, כאן ברדיו, עד 12, כאשר ב-11 אנחנו נעלה שידור לייב, גם בטיק טוק, או אפילו אולי ב-10:30 בערך, כך אנחנו נעלה לייב קצת יותר מוקדם, ככה שתוכלו ליהנות יותר מלצפות בנו. את השיר הבא, אני רוצה לברך בברכת חג שמח. את שמחה חיון שלנו, מפיקתנו, האהובה והמקסימה, ולאחל לך, ולעדן, ולים שירה האהובה והמקסימה, מלא אור, מלא שמחה, מלא אהבה גדולה, מלא נתינה. לרינה, האמא לבית משפחת לוי, האהובה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלייך לאריכות ימים, ואהבה ענקית ענקית, ותודה לך, תודה. תודה לאהובה, תודה לרותי, לגדי, לרמי, לכל האחים המקסימים, ליורם, איש אהוב,

האהוב, לנכדים, לילדים לבית משפחת לוי, שלכם חג שמח, חג מלא אהבה, חג סוכות, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ממני, באהבה גדולה, בברכת חג שמח, שבת שלום, ולאחל לך את כל השמחה שיש בלב.

כמו שאם נשבע. עכשיו לאייל גולן, מתוך אלבום הלב על השולחן, אילוה.

גולן, עם מי לא את? דודו אהרון. בוקר טוב לרחלי גבריאל. בוקר טוב, חג שמח. יעקב קורן, איזה סוכה, יפהפייה.

רון עם לילות וקסמים. זו מאזינות ומאזינים. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו רוצים להודות לכם לכן על ההאזנה הנהדרת. אלו היוצרים. מיד שבים לשעה השנייה שלנו. קרני בן ציון, שמחה חיון, דודי עטיה, הטכנאי, שלי גואטה, העורכת המוזיקלית. אנוכי גבריאל גלילה, מיד שבים. שערו איתנו. אנחנו נהיה גם בטיקטוק, מ-10 ועד 12. מיד שבים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן.

השבנו לכם מאזינות ומאזינים, 10:09, שלום שלום לכל המאזינים, לכל המאזינות שלנו, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו, חג סוכות שמח לכל קהל מאזיננו בארץ ובעולם. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, גם באפליקציה, גם בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד, באפל טיווי, בכל פלטפורמה אפשרית. חג סוכות שמח, והיום ספיישל בין 10 ל-12. אנחנו בדרך כלל מעלים את עצמנו בטיק טוק בין 11 ל-12, והיום הקדמנו בשעה. עוד תגידו שלום לקרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים, כאן באולפן 2 בעיר היהלומים נתניה, שמחה חיון מפיקתנו, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית. אנוכי בקצה המיקרופון, עבדכם הנאמן גבריאל גלילה או גבי, איך שתרצו. אם אתם מוזמנים לעלות לשידור, הברכות לאיחולים, למסרים, 051-50-5x5. גם בוואטסאפ שלנו, כאן ברדיו, 051-50-5x5. אני בא לכם לספר לנו מה המטבח שלכם מבשל לאכול לערב שבת. בואו תעלו לשידור. או תכתבו לנו בוואטסאפ שלנו. ויאללה, אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה. זהבה בן. אני שטה. תן לנו האזנה מצוינת.

0: אחד השירים של זהבה בן היפים בפריצה בהמשך דרכה הביאה את האלבום היפה הזה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיש מיוחד, לאיש מאוד מאוד מאוד מיוחד ואהוב, לשלומי בייסה, הזמר הכי כיף, הכי כיפי, שכיף לשמוע אותו בטיק טוק שלו, ואני צופה בשידורי לייב שלו, והוא, אתם כותבים לו איזה שיר בא לכם לשמוע, והוא פשוט שר, והוא איש מדהים, ואני מאחל לך, שלומי בייסה, האיש והאהוב, בהתרגשות גדולה. חג שמח, כמה כיף שאתה בלייב, כמה כיף שאתה צופה, וזו הפתעה גדולה. אז את המחוזת הבאה, אני רוצה להקדיש לך. מחוזת כינור דוד, של הזמר בר כהן, לכבוד שבת קודש, חג שמח, קוקטיילים תיכוני עושים חג, כאן ברדיו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, שלומי בייסה, האיש האהוב והיקר שלנו.
1: שנים רבות שמו בארץ ישראל
0: חג שמח

0: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, יום שישי הגיע, יום הטוב חלקנו, חג שמח לכל המאזינים, לכל המאזינות שלנו, בארץ ובעולם. אתם מוזמנים לכתוב לנו 051-50-5x5, ואנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לבנמי שלנו, פרשת השבוע. בוקר טוב בנמי.
1: גבי, שומע?
0: שומע אותך, בוקר טוב, שומע אותי?
1: בקושי, גבי, ממש ממש חלש.
0: יופי, בואו קודם כל אנחנו נגיד בוקר טוב, חג שמח.
1: הלו.
0: כן, אני שומע אותך.
1: טוב, גבי, ככה
0: כן.
1: נתחיל בדברי תורנו, אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך מצוין.
1: אני שומע, ממש ממש חלש, בקושי שומע אותך.
0: אתה מדבר על רמקול?
1: כן, כן.
0: אז בגלל זה. אם תעבור לשפורפרת, אתה תשמע יותר טוב.
1: טוב, דקה אחת, גבי, ננסה.
0: תעבור לשפורפרת, ואז תשמע אותנו מצוין.
1: שומע אותי עכשיו,
0: אני
1: גבי?
0: אני שומע אותך מעולה.
1: אני לא שומע אותך כמעט בכלל, גבי.
0: אוקיי.
1: טוב, אני בכל זאת...
0: כן, בוא דבר איתנו.
1: אדבר ככה, אנחנו בשבת כמובן, חג הסוכות, נגיד ככה דבר תורה קצר, לכבוד שבת וחג הסוכות, חג נפלא. חג מאוד מקסים ומעניין. ככה, בשבת של סוכות, אנחנו קוראים בדרך כלל הפרשה שמדברת על קרבה לשם. על השמחה, על היכולת לעצור רגע בתוך השגרה ולהיזכר במה שבאמת פשוט. הסוכה עצמה מלמדת אותנו פשטות, צניעות ואמון. כשאנחנו יוצאים מהבית הקבוע ויציב אל דירה הרעית, אנחנו בעצם אומרים להשם, אתה מטיב. השמחה של הסוכות היא לא שמחה של עוד משהו. אלא שמחה בבסיס, בעצם הקיום, בקשר. גם אם הרוח נושבת והדפנות פשוטות, עדיין יש קורת גג, עדיין יש הגנה. ועדיין אפשר לשיר, להזמין אורחים, לשבת יחד להודות. יש כאן הזמנה לשמחה פשוטה, כזו שיכולה להיות גם כשלא הכל ברור ויציב. שמעת אותי גבי?
0: אני שומע אותך מצוין, אני שומע אותך מעולה. וכיף לי לשמוע אותך.
1: עכשיו נעבור ברשותך לפרשת השבוע. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או חסב או עז, כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של אדוני, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי... תסבחו, זבח תודה לאדוני, לרצונכם תסבחו, ביום ההוא יאכל, ולא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחלו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, מועדי אדוני, אשר תרקיע אותם מקרא קודש, הם מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי, שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני, בכל מושבותיכם אלה, מועדי אדוני מקרא קודש, אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון, ב-14 לא לחודש, בין 40 פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו, ביום הראשון מקרא קודש ילכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם של אדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. עד כאן גבי.
0: תודה רבה לך מיכאל בן עמי שלנו, אנחנו רוצים לאחל לך ולכל בני המשפחה חג סוכות שמח.
1: חג שמח, חג סוכות שמח, והקדוש ברוך הוא ישמור על חיילים.
0: אמן.
1: תן לנו בריאות, רפואה שלמה בעזרת השם.
0: אמן. תודה הצלחה, גדולה, גדולה, גדולה.
1: המתוקים, גבי.
0: אני אמסור. תודה גדולה.
1: תודה, תודה,
0: ביי להתראות.
1: שבת שלום.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, 051-50, 5x5, 051-50, 5x5, הדשם הברכות היכולים המסרים, מוקדום למשפחת קורן, לילד וליאור קורן, נאחל לכם חג שמח, מלא בשמחה גדולה, בשבת שלום, למשפחת לאופלד, לאורי לאופלד, למשפחה הגדולה, תודה גדולה לכם על המחמאות שאתם כותבים בטיק טוק, בוואטסאפ, אלופים. רדיו כחול לבן, קוקטיילים תיכוני, כל יום שישי בין 9-12 בצהריים. והיום אנחנו קוקטייל ים תיכוני שעושים חג כאן ברדיו. אנחנו ממשיכים עם אביבה אבידן ודקלון, כותל המזרח.

כותל המזרח, אביבה אבידן ודקלון, עם אחד השירים הבולטים של הצמד הזה. עכשיו אביטל, עם בובה פראית, זוכרים את הטלנובלה הזאת? מה את אומרת?

זו אביטל שמבצעת את אחד הלעיתים מתוך טלנובלה שנקראת בובה פראית. כולנו בילדות זוכרים איך היינו יושבים מול המסך ומחכים בשמונה בערב לראות ולצפות בטלנובלה המצליחה הזאת. בוקר טוב ליאור, מה העניינים ליאור? מה קורה? שלך שבת שלום, איש ענק, איש גדול. תכף אני אראה מה אתה כותב. בוקר טוב, בוקר אור לכל צופי הטיק טוק. היום אנחנו שעה יותר מוקדם מעלים לנו את הטיק טוק שלנו עד 12 בצהריים. עם הברכות, עם היכולים, עם המסרים. ישי לוי, עם ריקוד רומנטי.

יש לנו גם את ליאור קורנפלד וגם את די-ג'יי לירון דלוקו. בוקר טוב, בוקר אור לירון, מה העניינים? מה המצב? מה קורה? תעלה לשידור שנשמע את הקול שלך ולא רק את הכדורים באף.

0: מכשיר חדש שהכנסתי כאן לרדיו, כדי שנוכל להעביר את השידור טיק טוק במצלמה יותר איכותית ובשמיעה יותר טובה. אז אני יודע שחגגת השבוע יום הולדת. אנחנו רוצים להעניק לך באהבה גדולה מחוזת יפה לשירי יום הולדת, לדי-ג'יי לירון דלוקו, חבר יקר ואהוב, איש באמת מגניב, איש שמח, אחד האנשים הכי מצחיקים, באמת שפגשתי אותו ככה באקראי, בכפר סבא, במטווח ירי, והוא היה מדריך, ככה, ופתאום קלטנו אחד את השני, והוא הזכיר לי שאני עושה רדיו, ולא הכרתי אותו די אז, פתאום ראיתי אותו ככה במטווחים, אז לירון, די-ג'יי לירון דלוקו יום אחד יתארח כאן אצלנו, בתוכנית הזאת, ואנחנו נשמח אתכם, ונצחק אתכם, ונעשה לכם לייב הכי כיפי בעולם, אז די-ג'יי לירון דלוקו תתפנק מאיתנו, במחוזת...
1: Happy birthday!
0: מזל טוב! שיר יום הולדת!

0: לדי-ג'יי לירון דה לוקו שחוגג יום הולדת. המון המון מזל טוב. עשו לנו שיתופים ללייב בטיקטוק. התוכנית הזאת תגיע עוד ועוד ועוד לאוזניים של אנשים. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום. תלם תיכוני עושים חג.
1: היום יום

0: מקדש עם ברכות איחולים, שבת שלום, חג שמח.
1: היום יום הולדת לנשמה שלנו, חג שמח וזר פורח.
0: אמרנו מכאן גם נאחל בוקר טוב למשפחת אבוטבול,
1: שתזכה לשנה הבאה עד מאה ועשרים.
0: בוקר טוב למשפחת אבוטבול, חג שמח לדניאל, לנורית, לבנות המקסימות ולכל המשפחה היקרה.

איך הזמן עובר מהר שנהנים. ככה לפחות אני חושב. עוד אחד משירי הנוסטלגיה הטובים. ליאור פרחי, כתבתי לך מכתב, כתבתי לך פרחים, אבל הכל היה לשווא. את אמרת, זה לא מתאים. פעם זה היה עובד, היום

ליאור פרחי המצוין, זכרונו לברכה, שהשאיר לנו את השיר הכי הכי הכי יפה שלו, אני חושב, מכל הזמנים. אנחנו מאזינות ומאזינים חותמים את השעה השנייה שלנו, רוצים להודות לכם לכן על ההזנה הנהדרת, לקרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן בירושלים, לדודי עטיה, הטכנאי שלנו כאן באולפן 2, לשמחה חיון מפיקתנו, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גליל, אנחנו חותמים עם אייל גולן, עם החוזת אייל גולן מכל הזמנים, שירי נוסטלגיה שלו מאלבום הראשון ועד אמצע מהקריירה שלו. אנחנו מיד שווים לשעה השלישית והאחרונה, השעה שאתם רגילים אליה ומצטרפים אליה, עד 12, עושים חג כאן ברדיו כחול לבן, ברשת האינטרנט, באפליקציה בסלולר, קוקטייל ים תיכוני, עושים חג באולפן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ארבע שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.
4: ועכשיו בשידור חי, כאן ברדיו כחול לבן,

השבנו לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, השלישית יוצאת לדרך. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. הבית החם של המוזיקה. הים תיכונית שלנו. בוקר טוב, בוקר אור. לכל המאזינות, לכל המאזינים שלנו, בארץ ובעולם. לכל אותם חברים יקרים שנוהגים. לכוחות הביטחון שלנו, צבא הגנה לישראל, למערך המילואים, ללוחמים, ללוחמות שלנו. בוקר טוב לטייסים, לימאים שלנו, לשווקים. בוקר אור לכל מכיני ומכינות השבת. בוקר טוב לרחלי משולם, בוקר אור לצופי הטיק טוק. בוקר טוב ליוסי. בוקר טוב לכל המצטרפים. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, באפליקציה הרשמית הניתנת להורדה בחינם, בחנות הגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות החכמות, באנדרואיד, באפל טיווי, בכל מקום שאתם נמצאים. אנחנו בכל שישי בין 9-12 בצהריים עם התוכנית קוקטייל ים תיכוני, ובעזרת השם נשוב גם ביום ראשון בין 5-7 בערב עם התוכנית ישראלי חזק וטוב. קרני בן ציון באולפן בירושלים, מפיק אותנו. כאן באולפן 2, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, שמחה חיון, מפיקת המשדר, אנוכי. אם נועם שאלת, אני לא די-ג'יי, תעברי הייתי, היום אני עושה רדיו. אבל אם אתה רוצה שאני אהיה די-ג'יי, אז הנה אני הדי-ג'יי הפרטי שלכם. גברי על גלילה בקצה המיקרופון, בשבילכם ולמענכם. אתם מוזמנים, תטלפן אלינו. 051-50-5x5. לוואטסאפ שלנו, 051-50-5x5. אנחנו איתכם בים, באוויר, ביבשה, בכל מקום. אתם אף פעם לא לבד. פיני חדד, חג סוכות שמח.

פיני חדד עם לא לבד. אנחנו נגיד בוקר טוב, בוקר אור למשפחת גניש, לשלי גואטה, לארז גואטה, לכל המשפחה המקסימה הזאת נאחל שבת שלום, חג סוכות שמח, באהבה גדולה מאיתנו, מכל צוות רדיו כחול לבן, ואנחנו שולחים לכם את מלוא הברכות לחג הזה. לאיקה גניש, לנכדים המקסימים, לבית משפחת גואטה, לשלי שלנו, לארז. והפעם אני חושב שאני לא אהיה עייף, כמו שהייתי בכיפור, שראיתם אותי שישנתי. ישנתי המון דרך אגב בכיפור. הייתי כל כך עייף, כל כך עייף. אז ארז, השנה לא יצא לנו לשחק את המשחק, את האליאס, אי שם במקלט המדיני, אי שם באחד הרחובות הכי יפים בעיר נתניה. אז ארז היקר, ולשלי המקסימה והאהובה שלנו, ולאיקה, את כל הברכות היפות שיחולו עליכם החג הזה. מאזינות ומאזינים, בדרך כלל התוכנית הזאת ארוכה מראש. אתם מבקשים לשמוע שירים, אם יש לי אותם כאן בעריכה המוזיקלית, אשדר באהבה גדולה. שרית חדד, הכל סגור. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה.

0: זו שרית חדד עם הכל סגור, הכל מובן, איתך. חבל לי על הזמן, 19 דקות אחרי 11, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, 051-50-5x5. עכשיו אחד הביצועים שאני הכי אוהב לשיר הזה, זן אדיר, של אושר כהן. אחד הזמרים הגדולים שלנו, שלקחו שיר בכלל ישראלי, של קורין הלל, ולקח אותו, כאילו השיר הזה שלו, ועשה ממנו להיט ענק.
1: מסרט ענק. מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים. מתביישים בגופנו, חופרים, מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת, כשחופרים,

אושר כהן, בוקר טוב לשמולי גלילה, לאחי היקר, נאחל חג שמח, לאחיינים המתוקים שלי מתן ונויה, לאלון מימון, ג'ואנה מימון, לדרור ברטוב שלנו, לתהילה מרק ממה, לפרט דיין, לשני דיין. נראה לכם ששלומי שבת לא יהיה בעריכה המוזיקלית כאן? הנתניאתי המושבע שעזב את יהוד, את נווה מונוסון וגר אצלנו כאן, והוא שורף רחבות ודואג שגם היא תשרוף רחבות.

0: שלומי, שבת הגדול. עכשיו מאור אדרי? כן, יכול להיות? לא, לא, לא, זה לא מאור אדרי, זה מאור אדרי.
1: אתה מוכן?
0: אנחנו מוכנים, חביבי, מוכנים.

יאללה יאללה, באז בוסה. בוקר טוב וחג שמח למרי שלנו, שכותבת חג שמח, שבת שלום, שאוהבת את השידור שלנו ואת השירים שאנחנו משדרים. אז קודם כל תודה רבה מרי, אני מאחל לך ולכל בני ביתך חג סוכות שמח ושבת שלום. לאלי שלנו, לאלי המאבטח, מספר אחד של בית הספר שטקיליס בנתניה, נאחל לך שבת שלום לך ולכל בני המשפחה. ואת השיר הבא שאנחנו נשמע, שמעתי אותו אתמול בדרכי, ואמרתי שגם היום בתוכנית שלי אני רוצה לשמוע. זוהר ארגוב עם שיר פרטי.

הזמרים שאין מה לומר עליו והלך לעולמו, ואתמול יצא לי לראות סרט ישראלי שקוראים לו קסח, עם חופני כהן וזוהר שהיה זמר אורח, ועוד המון המון המון זמרים טובים כמו אביו מדינה ששיחק בסרט. סרט מוזיקלי יפה על הצלחתו של חופני כהן, וגם זוהר שהיה באמת שחקן אורח. שלום שרון, תודה רבה גבריאל, חג שמח, בשורות טובות, אמן ואמן, חג שמח שרון, מכל הלב. ואנחנו 34 דקות אחרי 11, ובא לנו פאר טאסי. תוציא, תוציא.

מהר תעשי עם תוציא, תוציא. אמרו שיש כאן מסיבה בחיפה. האולטרס, איתי לוי.

0: אותך באיזו מסיבה בחיפה.
1: אמרו לי שראו אותה באיזו מסיבה בחיפה.
0: יושבת ליד...
1: בוקר טוב וחג שמח למשה נחבי, שכותב לנו חג שמח ושבת שלום. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו. בוקר טוב לזיווה.

עידן יניב, אהבת חיי. מה קורה עם החצילים המטוגנים במטבח? הם מוכנים? להכין לי בפיטה. שזה יהיה חם ופריך וכמו שאני אוהב. בסדר? מה המטבח שלכם? מבשל. יש לכם בדיוק 15 דקות לכתוב לי. ליאור קורנפלד, אני מבטיח לך תמונה עם פרפרה בלתי שבירה כמו שאתה רוצה. כן, זה משהו ככה אישי בין, ביני לבין המאזינים שכותבים ככה מדי פעם. ליאור קורנפלד, שבת שלום. שרון, במקרה, אם כבר אהבת חיי, אז יש לנו כאן גם את אהבת חיי של חיים משה. איזה צירוף מקרים. יאללה, שתמיד נהיה בשמחה ונהיה באהבה. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אהבת חיי, או איך שתרצו, חבצלת השרון. אנחנו מאזינות ומאזינים 10 דקות לקראת סיומה של השעה השלישית והאחרונה שלנו, של עושים חג, כאן ברדיו, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית שלנו. וכן, זה מגיע מהר ככה, התוכנית לסיומה, וגם דברים טובים בסופו של דבר מסתיימים להם. זוכרים שאמרתי חופני כהן? זוכרים שאמרתי את הסרט קסח? כשהשמש עולה בתוך הסרט, חופני כהן, זיכרונו לברכה.

0: חופני כהן, סולימן, איזה קול היה לאיש הזה. אחד הקולות היפים של הז'אנר של המוזיקה הים תיכונית. טוב, קודם כל אני כל כך שמח שהחצילים יצאו טעימים, ואני אבוא לטעום, ואני אבוא לאכול, כי יש לי חולשה גדולה גדולה גדולה לחצילים מטוגנים, ובאסה שככה התוכנית נגמרת, אבל היא תיגמר עם החוזת שנקראת רק חיוכים.
1: אהלן חבר'ה.
0: אהלן.
1: מי פותח את המחוזת היום? נירו, אתה?
0: אתה.
2: אני חושב שאלי רם. אה? מה אומר?
0: שניכם, שניכם.
3: אז שנתחיל?

זהו מאזינות ומאזינים, כך גם מגיע לסיומה השעה השלישית שלנו. אנחנו רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה הנהדרת, לקדוש ברוך הוא שלנו, שנותן לנו את הכוחות בכל יום שישי לשדר לכם, לשמח אתכם, לעשות לכם כיף. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. וחיילי צהל שלנו, השם עוזלמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תודה רבה לילדיי המקסימים ליאם ורובי, תודה רבה לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, תודה רבה לשמחה חיון מפיקתנו, לקרני בן ציון, אבי בן ציון עם עונג השבת בין 2-5 עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. אנחנו נשתמע ביום שישי הבא בעזרת השם, אם ירצה השם. תודה רבה לצופי הטיק טוק שלנו. נוחת איתכם גבריאל גלילה, שמחתי, נהניתי כמו תמיד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: חבר'ה, יש מצב רוח?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: את השיר הבא גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

רדיו כחול לבן חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו

מאזינות שלום מאזינים, רדיו כחול לבן, עונג השבת, יום השישי, עוד תוכנית מסדרת התוכניות שלנו כאן ועכשיו, עד לשעה חמש. בברכת שבת שלום גם צהריים טובים, גם חג סוכות שמח. נברך את כל החברות והחברים, גם המאזינות המאזינים. נברך את האימהות היקרות, האבות היקרים, נברך את העומדים על המשמר, כוחות הביטחון שלנו, חיילי צהל, שוטרי מג"ב, גם משטרת ישראל. גם את אנשי הרפואה אשר עושים עבודתם נאמנם.

אז אנחנו על היום השישי י"ד תשרי תפשין פי זין, מה שנקרא תשפז, ערב חג השבועות למניינם ה-25 לספטמבר 2026, שבת חג השבועות אמרנו, לעלנה, ערב חג הסוכות למניינם ה-25 לספטמבר 2026. למה הגעתי לשבועות? טוב, ערב חג הסוכות, מה שנקרא שבת וחג סוכות, תשפז. אני חושב שזה הכי מושלם, נכון? חול המועד סוכות, למעשה כל השבוע, אחד הדברים הטובים, מראשון עד חמישי כולל, קצת חופש מכל הבלה בלה בלה. מה עם שלומית? בנתה לכם את הסוכה? אצלי לא באה. חיכיתי, חיכיתי. אין כלום, נדה. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, על זה נאמר.

0: מה טוב חלקנו, ששת ימים נעשה מלאכה, וביום השביעי שבת והיא נפש. אז עוד שבוע ככה למעשה אנחנו כבר נהיה אחרי החגים, ואז נחכה ונמתין לחג הבא. מה אמור להיות החג הבא? אחר כך מר חשבן, אין בו כלום. כסלב, יש לנו את חנוכה. לאחר מכן פורים. קיצור, יש לנו זמן. טוב, יאללה, סוכות. חג סוכות שמח. שלומית בונה סוכה. מישהו יכול לחפש לי אותה פה בשכונה?
1: יום שישי הגיע, מתוך חלקי.
0: כל התודות לגבי גבריאל גלילה על 3 שעות נהדרות של קוקטייל ים תיכוני. כמידי שבוע הוא כאן איתנו ביום השישי של השבוע מהשעה 9 בבוקר ועד לשעה 12. קוקטייל ים תיכוני יחד עם גבי גבריאל גלילה. חג סוכות שמח אח שלי, לא שבועות, סוכות. אתה הכנסת לי את השבועות.
1: איש אחד אמר לי תעזוב הכל תמצא אישה

אז אמר איתי לוי יחד עם 10 אצבעות, רדיו כחול לבן זה אנחנו, עונג השבת זוהי התוכנית, 43 דקות לאחר השעה 2, בשעה 4 בדיוק איתנו הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע, זה קורה בשעה 4. עכשיו דוד דארי ודקלון, לוגם לוגם.

היי היי היי, היי היי היי, איזו נוסטלגיה אמיתית. הזמר דוד הארי, לא לבד, יחד עם הזמר דקלון, בלהיט הנהדר לוגם לוגם. ואם כבר עסקינן בנוסטלגיה, שימי לב חנה, שיהיה לנו שבת שלום, חג סוכות שמח. שבת שלום וחג סוכות שמח לחנה שוקר שלנו. הנה לכם אבי סינואני. מכל שטות עושה לנו מהומה. אישה בונה, אישה הורסת. כמה שזה נכון.

אישה בונה, אישה הורסת, זהו אז אמר אבי סינואני. לילה לילה בלעדיה, לילה לילה אחריה. עוד נוסטלגיה טובה יחד עם הזמר אבשלום הררי. איך שאנחנו 7 דקות לקראת השעה 3, רדיו כחול לבן. חפשו את האפליקציה שלנו בחנות גוגל פליי, חפשו אותנו גם באפל טיווי, גם באנדרואיד טיווי, גם באפל. מה שאומר גם בניידים, גם בשעונים החכמים, באפל וואץ', קאר פליי, גם שם. עוד מעט אנדרואיד אוטו. לילה בלעדיה, אז אמר רב שלום הררי, מתוך האלבום בחזרה אל האושר. כאן ועכשיו עונג השבת, גם עונג החק, תחפשו לי שיר של סוכות, תחפשו.

נו נו, נו נו, עשיתם ככה את ההכנות האחרונות של הסוכות, את הקישוטים האחרונים, את כל הדברים האלה שעושים כיף בלב, בנשמה וצמרמרות בגור. אז זה הזמן. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. עם ישראל חי. חג שמח מאזינות, חג שמח מאזינים. היידה!

0: צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה. ואתם לא יודעים איזה שמח זה יעשה לכם בלב. חג שמח עם ישראל. אין עוד מלבדו. מי יכול לנו אם הוא לנו? מי יכול? מי? יש מישהו שיכול לנו? ניצחנו ומנצחים בזכות ההשגחה העליונית, העליונה למעלה, בזכות בורא עולם, בזכות הארץ המובטחת לעם ישראל. קהל נכבד,
1: קהל נכבד, תרשו לי להציג
0: קובי פרץ, יחד עם החרוזת ילדונת בחיים יש הפתעות.
1: גיטר הבאס, ג'קי אסולין, קינו.
0: זה יש הרבה חבר'ה מאיתנו שיחזיר אותם ככה.
1: ישראל שובל, גיטר הליב.
0: שהיינו צעירים ויפים, לא שאנחנו לא יפים עכשיו ולא צעירים, אבל כשהיינו, נהיה מציאותיים.
1: היום בלב.

שקר החן, הבל היופי. חיים צינוביץ במקור, השרוף, זוכרים אותו? זה שהיה שרוף ולא נשרף. היה שרוף אבל לא נשרף. אל תאמרו לה, עכשיו אייל גולן.

הזמר ג'ורג' ברי, יחד עם החרוזת בעיראקית, על הודה לק יאבא לכל העיראקים שלנו, ברכת שבת שלום וחג סוכות שמח. עכשיו אופר לוי. עדים לנו כוכבי מרום לאהבה שהיא חלום, האל תמיד יהיה העד של עולם, אבל לעולם לא ניפרד. 30 דקות לאחר השעה 3, רדיו כחול לבן. הודיה ולנסיה להפקה, מעיין סימן טוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, גם עורך גם מגיש. בשעה 4 בדיוק הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני השבוע, השבת, החג. עד לשעה 5 אנחנו כאן איתכם.

זה עופר לוי. לא חושב שצריך להוסיף עוד משהו. עכשיו, זהו יואב יצחק. מתוך האלבום זה הזמן לסלוח, חצועה מספר 2. דווקא בחרתי את השיר הזה. שימו לב לשירה, שימו לב למילים, שימו לב להגשה.

משתוללת בחוץ, מנענעת את הגוף לצלילי הבוזוקי והעוד, שפתותיה, אוי ממה, טעם צוף, אהבתי העטירוף, אלוהים איך ליבי למחור. יואב יצחק מעביר אותנו שירות אל הזמר אהרון מנחם לכל בני העדה הקורדית שלנו.

הלאה, הלאה, שרית חדד, שבת שלום גם, חג סוכות שמח לכל בני העדה התימנית שלנו. ציון גולן ולא אחר. חג סוכות שמח גם לכל משפחת היקרה, משפחת קרני. מחר עוזת רואיתי בחלום.

אז אמר ציון גולן לכל בני העדה התימנית שלנו מיד, הרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני פרשת השבוע, ענייני החג. סוכה ולולב לעם סגולה. מיטל בונה סוכה.

0: גם סגולה. חג סוכות שמח עם ישראל. עכשיו, זה הזמן, זה המקום, 10 דקות מענייני פרשת השבוע, ענייני החג שבא עלינו לטובה, חג שמח לכל עם ישראל. נאמר את הברכת שבת שלום, השלום והברכה, גם חג שמח לרבי אליהו שלום.
1: ערב שבת שלום וחג שמח לכל המאזינים העיקרים, חג הסוכות שמח לכל המאזינים העיקרים של רדיו כחול לבן, ולך ידיד נפשי בן ציון היקר, ולכל עם ישראל וכל אתר ואתר. אנו נמצאים בפתחה של השבת המלכה, פרשת וגם חג הסוכות, אז אין, לא קוראים את מחמישה חומשי תורה לפי הסדר, אלא נכנסים לקריאה של קשור לחג. אז זה גם שבת וגם חג הראשון של חג הסוכות. לפני שנדבר על החג בענייני דיומה, יהיה רצון שכל דברי התורה יהיה לכבוד קודשה ורכוש שכינתנו, להקמה שכינתה מהפרה ולעילוי שכינת עוזנו ותפרתנו, ולעילו נשמת כל אלה שנהרגו על קידוש השם לדורותיהם, ובראשם 10 הרוגי מלכות. אתה הקדוש ברוך הוא, תמשיך לקיים בנו את הפסוקים, הנה קמות אדוני, הנה קמות הופיע, ינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים, וחרבם תבוא בליבם וקשותם ששבר נעם ביניהם, שטן ביניהם, ושכולם יחזרו בתשובה, נדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד. גם לעילו נשמת הבשורה שאמרה שבשרנו היום, על גדול המקובלים, זקן המקובלים, ראש ישיבת השלום בירושלים, רבי דוד בצרי בן ויקטוריה, רבי דוד שלום בצרי בן ויקטוריה. גם לנשמת אח של חמי שנפטר היום, ניסים בן מרים, מוחמי דוד בן מרים, ובת דודתי נפטרה אתמול, וקמים היום כמו כולם בגלל שיש את החג, היא הייתה אשת חיים שעשתה הרבה למען תינוקות של בית רבם בכל הארץ. קוראים לה ג'וליאט בת זהרי, היא אחות של ראש העיר של אשדוד, וגם האברך משה חיים בן בתיה, יצחק שלום בן מרסל, יעקב בן עידה, יצחק בן מלכה, יהוד בן מלכה, רחמים בן מלכה, רחל לוי בצרה, בתוך שאר כל מותי ישראל, ושנזכה לראות אותם בקרוב בתחיית המתים ברחמים, אמן ואמן. להבדיל בין החיים לחיים, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל הבריאים וכל החולים, ובכלל שמחה בת חנה, פני חדווה בת חנה, רחל בת חנה, שמואל בן שמחה, בניה בן שלומית, והרב דוב חזקיהו בן שושנה, והילד המתוק והחמוד נוראי בן שרה שרית, שבקרוב יוכל כאחד האדם, ידבר כאחד האדם, וילך כאחד האדם ויעיר את עיני ישראל בתורתו, שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם מה שנאמר, ישלח דברו וירפאם, בתוך שאר כל חולי עמך ישראל, בחסד וברחמים, אמן ואמן. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים גם בחג הסוכות, שעבור עלינו לטובה 7 ימים. הדבר מאוד מעניין, למה חג הסוכות במעגל השנה יוצא בסדר מיד לאחר ימים נוראים. יש ספר שנקרא הירח היתנים של הגאון הגדול, חסידה קדישה, רבי דוד חי אבוחצירא מנהריה, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותם בנעימים, ולזכה להמשיך לזכות את הרבים, וזכות אבותם יעמוד לו לקדש שם שמיים, אמן. הוא טוען שבזמן הזה יש אור המקיף, כי אין מצוות הענקה בעבר להגן עלינו מפני המקטרגים. זאת אומרת, יש פה דיבורים מאוד נשגבים, הוא מצא בספר של בעל צבי לצדיק. בטעם שנתלה לנו מצוות סוכה אחר עבור ימי המשפט תקף, מפני שהיא כאין מצוות הענקה. בעבד או באמה אחר שילוחם לחופשי, אז גם כן, אחר שיוצאים ישראל לחופשי מעומק הדין, ומן הסתרה אחרה רוצים שנהיה תחת ידיהם חס ושלום, כשאנחנו מוציא אותנו משם, הנה לא די שיוצאים חופשיים מכל מיני שונתונות ועדנות, אלא שהקדוש ברוך הוא מנהיג עוד אותנו ויוצאים טעונים במצוות הסוכה, שהיא מבחינת אור המקיף, שדבר ששתי המצוות, מכל התרי"ג מצוות שאנחנו נמצאים בתוך המצווה, זה ארץ ישראל והסוכה. אז יש לנו אור מקיף שאנחנו נמצאים בתוך המצווה, להיות מבחינת שמירה, לבל ישלטו עוד שום עניין יד זרים עלינו. לכן תשימו לב, להבדיל, במהירות הבזק, ראש הממשלה שיבדל לחיים טובים, יוצא ואומר את מה שצריך להגיד. לפני כן הוא עומד בכותל ואומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואז הוא מיד אומר לנשיא סוריה, הקדוש ברוך הוא, בתורה שלנו, על ידי משה רבנו, החליט וקבע איך מחלקים את מה שצריך לחלק ומה שמגיע לעם ישראל. ממשיך רבי דוד ואומר בשם הצבי לצדיק, ולא יהיה עוד שום פתחון פה להסתין עלינו מהיום והלאה. הכל יש יושתק, והיא תוספת טובה, כי אין הענקה אחר צאת החופשי. וזוהי שמירה מעולה מעת השם יתברך, המגן ומסוכך עלינו מן המקטרגים והמסתינים, בעת שהם רואים שכל עם ישראל יוצאים מימי הדין והמשפט לצדק, ונמחלו להם כל עוונותיהם. וכמו שכותב הספר הקדוש המאור עיניים עליו השלום, בפרשת האזינו, וזה לשונו הקדוש, השם יתברך ציווה אותנו לשב בסוכה, והיא מבחינת אימא, כמו שאימא, שכל אימא של הילדים שלה היא משחכת על בניה, שהבורא ברוך הוא משכך ומגן עלינו. ובזה אנחנו ממשיכים ההגנה על כל השנה. ויש עוד נקודה בסוכה, שהיא התשובה המוחצת דברי המקטריג. הוא מביא בשם הספר רבי ישראל מתראש עקוב, בגלזי ישראל בסוכות, הוא אומר שכתוב בפסוק בחומש דברים פרק ת' ז' פסוקים י' ג' ות' ו', התורה אומרת, חג הסוכות תעשה אליך שבעת ימים באוספך מגרונך ומקברך ושמחת בחגיך. שבעת ימים תחוג להשם. למה? כי יברכך השם בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. ויקשה, וכי יש להבין, כי יש להבין מה העניינה של ברכה הזו לחג הסוכות. אגב, הרמב״ם פוסק פה בזה שהתורה אומרת והיית אך שמח, מי שלא ישמח ראוי לתבוע אותו על זה שהוא לא שמח. רגע, כשבחור הוציא אותך בדימוס נקי, אתה נכנס לחג הסוכות, לחג אתה חייב להיות שמח. התשובה היא, מה העניין של הברכה הזו לחג הסוכות? כשמתחיל לרדת השפעה של השנה החדשה לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, מגיע שרו של עשיו ומקטרג, מדוע יהיה לבני ישראל השפעת העולם הזה? שיעקב ועשיו חיכו ביניהם עולם הזה לעשיו, ועולם הבא ליעקב, כמו שנדרש בתנא דבי אליהו. אמרו רבותינו, בעוד שהיו יעקב ועשיו בימי אימן, אמר יעקב לעשיו, עשיו אחי, שני אחים אנחנו, להבינו, ושני עולמות יש לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה, שתייה, מסע ומתן, ולשאת אישה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אינו כן, בכל המידות הללו. ואם רצונך אתול אתה העולם הזה, ואני אתול עולם הבא. ומנין שככה הוא שנאמר, ויאמר יעקב מכרך היום את מכורתך לי, כשם שהיינו אומרים בבטן, באותה שעה נתן עשיו בחלקו העולם הזה, ויעקב נתן בחלקו בעולם הבא. ובחמת כן, מגיע שרו של עשיו, ומקטרג בעת שרואה שכהשפעת העולם הזה מגיעה ורודת לבניו של יעקב. לפיכך ציווה השם ברחמיו שניכנס לסוכה, שהיא דירת הרי. ואז בני ישראל ממעשים בעיניהם ענייני העולם הזה, ועל ידי כך הוא סותם את הפה של המקטרג, וכך עם ישראל שמחים בחג הזה, כמו שהיה בסביבה בית השואבה, בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן. נסיים בדברי קריאת התורה שאנחנו נקרא מחר. כתוב בפסוק, התורה מצווה, בחג הזה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זה האתרוג, כפות מרים, זה הלולב, וענף עשבות, וערבי נחל, זה ערבות, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, כמובן עם ההדסים, אז זה ארבעת האמינים, וחגותם אותו חג לאדוני, שבעת ימים בשנה חוקת העולם לדורותיכם בחודש השביעי, תחוגו אותו. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישובו, ישבו בסוכות, למען, ומה המטרה? אומרת התורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ואז התורה אומרת שמי שמדריך אותנו ומצווה אותנו מאת הקדוש ברוך הוא מפי הגבורה, זה משה רבנו, כמו שכתוב בפסוק, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. המזמורים של התהילים שאנחנו נאמר בתפילה, זה מבית ומגימן. דוד המלך שם הוא אומר ומדבר על בית המקדש. כשאנחנו מדברים על שמחת חג, השמחה האמיתית זה היה בשמחה בית השואבה בבית המקדש. וכאן בפרקים האלה דוד המלך מדבר, מכיוון שהוא סבל הרבה, הוא מדבר עם הנפש שלו, הוא אומר לה, מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי, אוכילי לאלוקים כי עודדנו ישועות פניו, ועוד הפעם בסוף מבית אותם מילים, מה תשתוכחי נפשי וכו', וגם בסוף פרק מ"ג, מה תשתוכחי וכו'. בתיקון לאה שתקנו חז"ל, השתי המזמורים האלה הם הפותחים את התיקון של לאה, שגם בימים אנחנו לא אומרים תיקון רחל, אבל תיקון לאה כן אומרים, ואז מסבירים פה המפרשים שדוד המלך ביקש תכלס עם כל הצרות שלו, שיבנה את בית המקדש. לכן מרן החידה אומר, מה שמשחק לבן אדם, לקבלת התפילה זה עת רצון. אז אם אדם מבקש את מה שהוא רוצה, פרנסה, בריאות וכו', והגיע עת רצון, אז הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא מה שהוא מחליט לתת לו, לא תמיד מה שהבן אדם רצה, זה לא גם לנצחי, אבל אומר מרן החידה, ברגע שאדם מקדים לצרתו, את צרתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שדוד המלך אמר, זה הכוונה לבית המקדש, אז והגיע את רצון, אז הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם דבר נצחי, מה שהוא לא חלם, לנצח נצחים. וזה עם כל השמחה שלנו, המזמורים האלו מבינים אותנו לכל אורך כל החג, כדי להגיע למטרה אחת. ואנחנו ממש ממש קרובים, רואים את זה בסליחות, ביום לפני הכיפור, מה שקורה בכותל, מה שקורה בכל העולם, עם כל ההתערות של התשובה, להגיע לשלושה יעדים, מלכותו יתברך, מלכות בית דוד, ובניין בית המקדש, השלישי כמובן. אין לי אלא לאחל לכם מאזינים יקרים, שיהיה לכם חג שמח, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ושכל החיילים שלנו, הפצועים, והמשפחות השכולות, היתומים והאלמנות, שהקדוש ברוך הוא בא לנחמות, ישמח אותם בפרט בשמחה הזאת של החג, שמי שמשמח יתומים והאלמנות, אומר רמב"ם, דומה לשכינה, זה משמח את הקדוש ברוך הוא. אבל הוא הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו כאחד ממש בקרוב, מבחינת ויחן העם כאיש אחד בלב אחד, בגילוי אליהו הנביא, שיבוא ויסיים את הגאולה שלמה, על ידי משיח צדקנו ובניין בית קודשנו ותפארתנו, ובתחיית המתים ורחמים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. כל התודות לרבי אליהו שלום, לרב אליהו שלום לסרי. אנחנו כמובן גם בשבוע הבא, כמדי שבוע כאן נפגשים בשעה 4. רבי אליהו שלום, ברכת שבת שלום, גם חג סוכות שמח.
1: שבת שלום לך ידיד נפשי בן ציון היקר, וכל המאזינים העיקרים של רדיו כחול לבן, ולכל עם ישראל וכל אתר ואתר, מועדים ושמחה, חג שמח, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ושנזכה בקרוב, בקרוב, בקרוב ממש, לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אמן ואמן.

20 דקות לאחר השעה 4, כל התודות לרב אליהו שלום לסרי, 10 דקות מענייני החג, ענייני השבוע. כאן ועכשיו עונג השבת יחד איתי קרני בן ציון, הודעיה ולנסיה על ההפקה מעיין סימן טוב סיוע בעריכה אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית, אנוכי קרני בן ציון, גם עורך גם הגיש, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 5. לא נותר לנו הרבה זמן האמת לבלות, קצת יותר ממחצית השעה, מה שאומר 40 דקות עד לשעה 5. עונג השבת, עונג החג, רדיו כחול לבן, חפשו את האפליקציה שלנו בחנות גוגל פליי, חפשו אותנו גם באפל, גם, מה זה הרעשים האלה פה? גם באנדרואיד טיווי, גם באפל טיווי, אפל וואץ' גם שם, גם איפה עוד יש לנו? קאר פליי. כל השאר בהמשך. שימו לב שחידשנו את האפליקציה לאנדרואיד טיווי, הבאנו אותה בגרסה החדשה, 2026.

אוי, זהו כמובן, אז אמר איזקיס יחד עם דמדם, כתבו לי כאן שרוצים עוד משהו של איזקיס ביוונית, ואני הלכתי על בומפה.

אוי, שמענו את הזמר איזקיס יחד עם בום פם בום פם בום פם בום פם בום פם לא חרם אייל גולן.

אז זהו כמובן, אז אמר ג'קי מקייטן, זיכרונו לברכה, יחד עם מחרוזת שיר החתונה, והוי אנשים, אמרו לי מה לעשות, קצת במילים אחרות. חג סוכות שמח. אוטוטו נוגעים בסיומה של התוכנית שלנו.

אז זהו זה חברות, זהו זה חברים, עד כאן לתוכנית שלנו. עוד תוכנית בת שלוש שעות ככה מגיעה לה לסיומה. כל התודות לצוות שליווה אותנו עד הלום, עוד היה ולנסיה על ההפקה, מעיין סימנטוב סיוע בעריכה, אליעד בן ישראל טכנאי התוכנית. אנוכי קרני בן ציון, ערכתי והגשתי בעבורכם את כל כולה של התוכנית, מקווה שנהניתם. שבוע הבא אנחנו כאן באותו המקום, אותן השעות, מהשעה 2 ועד לשעה 5. חברות חברים, מאזינות מאזינים, זמני כניסת השבת והחג, מה שאומר אמהות יקרות, בנות ישראל היקרות, נשות ישראל היקרות, זמני הדלקת נרות שבת, נרות החג, ירושלים בשעה 5:56, תל אביב 6:11 דקות, חיפה 6:04 דקות, באר שבע 6:16 דקות. ערב חג הסוכות, יום השישי י"ד תשרי, תשפ"ז, למניינם ה-25 לספטמבר 2026, שבת וחג סוכות. מכאן נברך בברכת שבת שלום, גם חג סוכות שמח, את כל החברות והחברים, המאזינות גם המאזינים, לברך את האימהות היקרות, האבות היקרים, לברך את העומדים על המשמר, שמשמור לנו אותם מכל משמר, אמן ואמן, חיילי צהל, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל. נברך גם את אנשי הרפואה שעושים עבודתם נאמנה. שבת שלום וחג סוכות שמח גם לאוחזים בהגס ובזהירות. עם ישראל, אנחנו עם הנצח. מיד אחרינו מוזיקה ברצף להנעתכם לקראת שבת, עם כניסת השבת נחתום את השידורים ונשוב בכל הכוח בצאת שבת המלכה. אתם שלום, ביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. חג סוכות שמח ושבת שלום.

0: למה?
1: רדיו כחול לבן מאחל לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
2: יסובן מוש,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע, רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, חדש. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: שבת

כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. כאן מסתיימים שידורנו לשבוע זה. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

צאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת, שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום.

רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת.

שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.

נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן. נחזור מיד בצאת השבת. שבת שלום, רדיו כחול לבן.